0: Sino numitag sa napuelo kuli? Malaro ay patalya to lang? HIV ka pugo miting to lang doon na malang sa paaya do.
1: HIV ayo ko yung si medu. Iyan milobo, imidobas ako. Medyo nila ni miwa kami nilala. Miwa kami hiran din lang ko yung si do. O, ano HIV gudo ko da? Ngami aniya singkotro yung si do.
0: O, jalo, hender gito. Dubas ako, alagala sako, bobas ilyo. Diba tama siliho, taru asu jalo, hukoku yung si madu.
1: HIV mi test mo ko kendo. Miyodo do rampa chimpado pa, o treatment mo do pa, o sangko ayasando pa.
0: HIV mi buso ma pa, luka sa kendo, test mo ko kendo. Henu hemala buki ma. Sime ayapa ka chinambo, National AIDS Helpline number 1097 ho, call mo kendo. Sikapugo mi, public interest ho, Arunachal Pradesh State AIDS Control Society, DHS naalaga noku, mulimbo do.
2: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आपतानी श्रोताओं का कार्यक्रम. आपको बता दूं आपतानी श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर. इसी के साथ ही दोस्तों अब वक्त हो चला है कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फरटेनमेंट का.